Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan? Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteet.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on siis aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
13: Jaha, no oliko?
14: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
13: Oho, oli vissi aika pimeätä.
14: No oli kai niin.
13: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
14: Fiksu laite.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: pelot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
1: Vaasan sähkö.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
13: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
12: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
13: Aina Bauhausia remppoihin.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 695 ja sama vekenä 495.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivee. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.

Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle Zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tää on paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
14: Ja me pyydettiin teitä kertomaan meille, minkälaista vauva-arki on. Ja tällä hetkellä WhatsApp tursuaa viesteistä.
15: Joo, täällä on aika kivasti ääniviestejä ja perusviestejä tullut, mutta ihan näiden WhatsApp-profiilikuvien perusteella voi sanoa, että aika lailla naisvoittoista näkemystä on täällä, joten miehet, kertokaa ihmeessä teidänkin vauva-arjesta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mä olen mun kaverilta kuullut niin kuin kahdenlaisesta niin kuin vauva-arjesta. On ollut sellaista vauva-arkea, mikä on niin kuin maailman parasta, että se on niin kuin kaikkein ihaninta aikaa.
16: 2-6 arkisin.
13: Hitmixin iltapäivä.
17: Hitmix.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkea meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ydinautomotive.fi.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hit me.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
14: Klik klik klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
14: Klik klik klik klik klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik klik klik drrrr.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
20: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Noniin, lähetäänkö laivalle?
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Katso kaikki jaksot

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 92. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät

0: Sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidendor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20

10 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siibin tämmönen Tropical House-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siibin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
5: Mut sunhan piti varata
7: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannu risteilyä?
7: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Hit

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sit yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tää biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
13: Jaha, no oliko?
14: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
13: Oho, oli vissi aika pimeätä.
14: No oli kai niin.
13: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
14: Fiksu laite.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule
6: välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Aktiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.
1: Step out into the dawn, you pray till the lights come on.
2: Vaikka Aviciin ura näytti ulospäin tosi hohdokkaalta, niin kulissien takana oli paljon vaikeampaa. Rankka työtahti, jatkuva matkustaminen ja paineet alkoi painaa ja se johti lopulta masennukseen ja terveysongelmiin. Hän myös käytti päihteitä selvitäkseen siitä kaikesta, mikä ei tietenkään auttanut tilannetta. Lopulta Avicii menehtyi 28-vuotiaana huhtikuussa 2018 oman käden kautta ja se pysäytti koko musiikkimaailman. Mutta se, mitä hän jätti jälkeensä, on jotain, mikä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Tukholmaan avattiin Avicii Experience -museo, joka kertoo hänen tarinansa ja näyttää, miten iso vaikutus hänellä oikeasti oli. Sen lisäksi Globen nimettiin Avicii Areenaksi. Aika iso kunnianosoitus, jos multa kysytään. Lisäksi Avicii oli mukana nostamassa esiin uusia artisteja ja tuottajia, ja monet tämän päivän tekijät sanoo suoraan, että ilman Aviciita ne ei ehkä tekisi musaa. Ja totta kai hänen biisinsä elää edelleen, ja soi meilläkin täällä Hitmixillä jatkuvasti. Ne on sellaisia kappaleita, jotka muistuttaa siitä, että vaikka elämä voi olla tosi raskasta, musiikki voi silti olla kaunista ja antaa voimaa.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Avicii.

0: Aat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät
3: sen. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. Flash dance.

Twitchistä löytyy aika paljon sellaisia pikkufaktoja, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi tiesit sä, että Avicii oli ihan järjetön kahvinjuoja. Tyyliin monta pannullista päivässä. Olisi varmaan pystynyt suomalaisenkin siinä asiassa haastamaan. Ei tietysti ehkä paras yhdistelmä stressaavan elämäntyylin kanssa, mutta se oli hänen yksi tapansa pysyä käynnissä. Toinen juttu on, että Avicii ei alun perin edes halunnut olla keikkailija. Se halusi olla tuottaja, tyyppi kulisseissa. Keikat tuli vähän pakon kautta, kun biisit menestyi niin hyvin, että ei niitä voinut olla esittämättä. Ja sitten tää. Avicii teki yllättävän paljon musaa, jota ei koskaan julkaistu. Sen koneilla oli kuulemma satoja keskeneräisiä biisejä ja demoja, joista osa on vuotanut nettiin ja osa on edelleen perheen hallussa. Ja sitten tämä artistin nimi Avicii, jota itsekin muistan ihmetelleeni, että onpa jotenkin jännä, mitäköhän se meinaa. No, se tulee buddhalaisesta termistä, joka viittaa helvetin alimpaan tasoon. Aika jotenkin synkkä nimi niin valoisalle musiikille, mutta ehkä siinä oli jotain ironiaa mukana. Tai sitten se vaan kuulosti hyvältä. Mene ja tiedä.

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
1: We're going for auto sequence starting in 10 seconds.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.

0: Mä tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: Hedin automotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Jos 90-luvun Eurodance on soinut sun elämässä, niin tää nimi on ollut lähes mahdoton ohittaa. Ruotsalainen Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, nousi kansainväliseen suosioon vuonna 1993 kappaleellaan Trust Me. Sen jälkeen tulivat hitit kuten Don't You Know, Tell the World ja The Sands of Time-biisit, jotka soivat klubeilla, radioissa ja festareilla ympäri Eurooppaa. Pandoran soundissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, vahvat kertosäkeet ja juuri sopiva määrä ysärien dance-energiaa. Pandorasta tuli nopeasti yksi Pohjoismaiden suurimmista eurodance-tähdistä ja erityisen rakastettu artisti Suomessa ja Japanissa. Ja Suomeen Pandora todella jäi. Siinä missä monen ysäriartistin ura hiipui nopeasti, Pandora jatkoi keikkailua Suomessa vuodesta toiseen. Pienet klubit, isot festarit, yritystapahtumat, yökerhot, yleisö löytyi aina. Pandora on itse sanonut ymmärtäneensä Suomessa, mitä artistius oikeasti tarkoittaa. Sitä, että mennään sinne, missä ihmiset haluavat kuulla musiikkia. Uran aikana Pandora on myynyt miljoonia levyjä ja julkaissut lukuisia albumeja ja rakentanut yli 30 vuotta kestävän uran. Matkaan on mahtunut myös vaikeita vuosia, oikeustaisteluita ja isoja henkilökohtaisia kriisejä, mutta hän ei ole koskaan kadonnut. Nykyään Pandora asuu osittain Suomessa, Vantaalla ja keikkailee tietysti aktiivisesti. Ja kun Pandoran biisi polkastaan käyntiin, yksi asia on varma, yleisö muistaa edelleen joka ikisen sanan.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Saanko häiritä?

0: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandoran tarina alkoi Ruotsissa vuonna 1993, kun Anneli Magnusson tutustui Hitvision tuotantoryhmään. Silloin Eurodance oli kovassa nousussa Euroopassa, mutta kukaan ei vielä tiennyt, että nuoresta ruotsalaislaulajasta olisi tulossa yksi koko genren isoimmista nimistä. Sitten julkaistiin Trust Me. Debyyttisingle nousi valtavaksi hitiksi lähes heti ja siitä tuli yksi vuoden 93 myydyimmistä sinkuista. Pandoran ensimmäinen albumi One of a Kind myi kultaa sekä Ruotsissa että Suomessa ja ura lähti liikkeelle käytännössä yhdessä yössä. Tuolloin Pandora oli vasta 23-vuotias. Pandora on myöhemmin kertonut, että nopea suosio tuntui samaan aikaan upealta ja pelottavalta. Yhtäkkiä hän oli keskellä kansainvälistä musiikkibisnestä ilman, että kukaan oli oikeasti valmistellut häntä siihen maailmaan. Mutta hittejä tuli lisää. Don't You Know, Tell the World, The Naked Sun. Pandoran musiikki alkoi levitä ympäri Eurooppaa ja erityisesti Japaniin. Japanissa Pandorasta tulikin todella suuri tähti. Hän on kertonut, että ensimmäinen matkaan Tokioon tuntui, kun olisi matkustanut tulevaisuuteen. Keikkailu oli armotonta, päivät olivat minuutilleen aikataulutettuja, haastatteluja, esiintymisiä ja jatkuvaa matkustamista. Pandora kutsui sitä myöhemmin japanilaiseksi kouluksi, koska se opetti hänelle, mitä artistina oleminen oikeasti tarkoittaa. Ja samaan aikaan Suomessa syntyi jotain erityistä. Pandorasta tuli täällä poikkeuksellisen rakastettu artisti, eikä se suhde ole koskaan oikeastaan päättynytkään.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain.

0: Ruutu Plus -tilauksella.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away -koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandoran ura näytti pitkään täydelliseltä. Hittejä tuli tasaisesti, albumit myivät hyvin ja keikkoja riitti ympäri maailmaa. Pandora esiintyi valtaville yleisöille, myi miljoonia levyjä ja oli erityisesti Suomessa ja Japanissa todella iso tähti. Kulissien takana elämä alkoi hajota. 2000-luvun alussa Pandora luotti yrityksensä ja taloutensa silloisen aviomiehensä ja managerinsa hoidettavaksi. Myöhemmin paljastui, että aviomies oli tehnyt useita talous- ja kirjanpitorikoksia. Vaikka Pandora ei itse ollut rikoksia tehnyt, hänen nimensä oli papereissa, ja siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt oikeustaistelu. Se muutti kaiken. Pandora menetti lähes kaiken omaisuutensa, joutui keskelle valtavaa stressiä ja samaan aikaan hänen uransa oli hiipumassa. Keikat vähenivät, levyjen myynti romahti ja yhtäkkiä maailman tähti esiintyi pienissä suomalaisissa yökerhoissa. Ja juuri Suomessa tapahtui yksi hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä. Pandora on kertonut ajatelleensa eräällä keikalla, että miten hän oli päätynyt haisevaan pikkubaariin keskelle ei mitään, vaikka oli esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. Kesken soundcheckin nuori nainen tuli kuitenkin kiittämään siitä, että Pandora oli tullut esiintymään juuri heidän pienelle paikkakunnalleen. Se pysäytti hänet täysin. Pandora sanoi ymmärtäneensä siinä hetkessä, ettei artistius ole sitä, kuinka iso lava on, vaan sitä, että ihmiset haluavat kuulla sinua. Pitkien oikeusprosessien jälkeen Pandoran tuomio lopulta kumottiin vuonna 2016. Samalla hän rakensi elämänsä uudelleen, jatkoi keikkailua ja löi

0: Löysi myös uuden rakkauden Suomesta. Ja ehkä juuri siksi Pandora on edelleen täällä. Ei pelkästään ysäriartistina, vaan selviytyjänä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: automotive.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa. Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen Pandora käy Jumbossa kuten kaikki muutkin ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
15: Voi tätä hätää!
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
16: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
14: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
16: Aina Bauhausia remppoihin.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Ilahdun tosi paljon, kun Airi laittoi tähän suuntaan viestiä, että hän on ajatellut tänään kesäbiisibattleen ehdottaa tämmöisen belgialaisen artistin kuin Rorin Doctor-nimistä biisiä. Ja tässä, tää on silleen niin kuin täysin sattumaa, mutta mä satuin kuulemaan tän kyseisen biisin, olisiko vuosi takaperin. Mä olin käymässä silloin Amsterdamissa mun friendin luona ja mä olin semmoisessa pullakaupassa, tosi fansissa pullakaupassa. Ja siellä soi mun mielestä jotenkin niin kuin tosi trendikäs musiikki. Ja sit mä oikein silloin itsekin oli, että mikä tää biisi oikein on. Ja pistin Shashamin päälle ja rupesin silloin tutkimaan. Ja kyseessä on siis tämmönen belgialainen nuori daami, joka on siis

0: breikannut tuolla Keski-Euroopassa ihan sairaan isosti. Ja hän on vuodesta 2001 lähtien tehnyt about kaikki biisinsä ranskan kielellä. Ja häntä pidetään tyyliin semmoisena Euroopan Billie Eilishina tätä Roria. Ja Suomessa tästä tyypistä ei tiedetä yhtään mitään.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: isoimmat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannassa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rakennusfirma Naula Arkku Nalla.
3: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
9: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä. Mikä sä tänään?
2: Moro moro, Rovaniemellä ukkosta ja välillä sataa vettä.
3: Hyvää iltapäivää, meteorologin mestari. Heinolassa tällä hetkellä 20 astetta, pilvistä, pihkusadetta.
4: Seinäjoki, Idea Park, erittäin aurinkoista, lievää pilvisyyttä, mutta hyvin harvassa.
5: Terkkuja aina lämpimästä Kouvolasta. Asteita näyttää olevan 22 ja ratista katsottuna näyttää puoli pilviseltä tai puoli aurinkoiselta, niin päin kivempi sanoa. Kuuma kuumempi Kouvolahan on Kouvolan slogan, niin tällähän on aina hyvät kelit.
6: Tuossa olin mökillä Vattupuskassa. Siellä ne on 15 kilometriä tuolla Varkauden alueella Harjurannalla. Siellä satoi ne rupesi satamaan kesken vatun kerron ja mustaviinimarjoja, mitä keräsin. Niin sitten minä ajelin vessatteessa tänne Varkauden kaupunkiin ja täällä nyt ja sitten paistaa aurinko. Että olisi mieluummin ollut toisinpäin, niin olisi aina enemmän kerätty tätä marjoja. Kun kumsuappat jäi kotiin, niin ei oikein niin kuin viittinä kastella jalkoja sitten, kun oli lenkkarit vain jalassa. Niin. Mutta nyt paistaa tällä hetkellä, että vähän on pilviä tuolla taivaalla, mutta niin kirkkaastihan tuolta paistaa läheltä tuota lännen suunnasta tuo aurinko. Että tämmöistä täällä Varkaudessa vaihtele vaan.
7: Iltapäivää. Täällä on Etelä-Savon meteorologinen jaosto on tällä hetkellä jalkautuneena Juvalle. Täällä lämpötila 21 astetta. Aurinkoista. Pikkasen on tuommoista pilvenlonkaa tuolla, mutta ei sille, että paistetta haittaisi mitenkään. Aika mainio kesäsää. Kyllä tarkenee. Hyvä. Tällä mennään tänään.
8: Näin, semmoinen kokonaisuus Suomen maasta on vaikea. Tästä oli lähteä ottamaan selvää, että sataako vai paistaako. Vähän siellä sun täällä, sitä sun tätä. Mutta ehkä tästä kokonaisuudesta jäi se mieleen, että miten musta tuntuu, että aina kun säätietoja kyselee, niin Hitmixin meteorologinen osasto tulee siihen tulokseen, että rollossa sataa. Ehkä se on sitten niin.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Elinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään help.fi/tukihenkilöksi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Mitä kesämökille, kun meet vieraana, niin mitä oot niin kuin minimissään velvollinen sinne roudaamaan?
3: Huomenta Jussi, Jaana täällä.
2: Huomenta.
3: Tuosta kesämökkeilystä tai yleensä, minnekö nyt mennäänkö nyt tuollaiselle järvenrantamökille tai niin sanotulle kuivalle mökille, mutta kyllähän olisi niin varmaan ihan järkevää kysyä, mitä voi tuua sinne.
2: Niin.
3: Ainakin niin kuin ajattelen itse, että ainakin omat juomat, mutta niin kuin ainakin sen verran, minkä syö itse, niin tämmöiset. Mutta jotakin täytyisi viiä, jos ei muuta, niin kahvia ja jotakin semmoista, mitä mennään. Tietysti riippuu, onko se ympärivuotinen mökki, että onko siitä niin kuin isompi haetta, jos sinne roudaa semmoista tavarta, mitä he eivät käytä, vaikka säkillinen vessapaperia, jonka sitten linnut nokkii talvella tai muuta vastaavaa. Esimerkiksi petivaatteet ja pyyhkeet, niin minä ainakin kun menen tyttären luokse, niin otan, vaikka hän asuu niin kuin ihan normikotona, niin oman pyyhkeen ja pefletin ja hiuslukuun. Ja mutta esimerkiksi petivaatteet, niin on se aika hankala, jos siellä mökillä ei ole vaikka pesukonetta.
2: Kyllä.
3: Niin sitten mennään sinne nukkumaan ja ei lakanat ja muut jää sitten likaiseksi. Niin esimerkiksi tämmöiset. Ja sitten ihan tarjota työtä, mitä voi tehdä. Aamiaisjuttuja tai puun kantoa, veen kantoa, mitä siivoista ja olla kaverina, että kaikkihan ei halua, että se keittiö tungetaan, mutta kuitenkin ainakin tarjota apua ja tämmöistä.
2: Joo,
3: tämmöisiä tuli mulle mieleen.
2: Kyllä, mutta moi. Ja se on ihan täysin totta, että niin, se kommunikointi tässäkin tapauksessa on ihan niin kuin relevanttia, että sit avaa sen suun. Mutta tavallaan niin kuin ehkä se mun pointti oli se, että tosi paljonhan ihmiset käyttää myös hyödyksi sitä tavallaan niin kuin muiden ihmisten vieraan varaisuutta. Et esimerkiksi tuossa äsken juttelin niin kollegani Tinni Wikströmin kanssa tuossa Radio Suomi-popilla, kun sielläkin oltiin niin liipastu tämän tyyppisen aiheen läheltä, kun Tinnilläkin on mökki, niin se, että just että kun sulla saattaa tulla mökkivieraita, jotka ilmoittaa, että me tullaan niin kuin viikoksikin tai puoleksi toista ja sitten tullaan niin kuin koko perheellä. Sitten mä mietit, että sä oot sitten se mökin omistaja ja sä ikään kuin se on kiva, että siellä käy vieraita, mutta tavallaan, että se voi käydä myös aika paljon kukkaron päälle se, että sä hostaat siinä niin kuin 2,5 kuukautta.
0: Hitmixin kesäaamut.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. supla.fi/Hitmix.
4: Tytillä Hitmix puhelimessa.
5: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
4: Anteeks?
5: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
4: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
1: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Hitmixin.
2: Pekka mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
3: No oikein hyvää huomenta.
2: Sä soittelet Iisalmen suunnalta.
3: Kyllä, Savon dynaamista keskuksesta.
2: Kyllä, kyllä. Onko tietäväinen olo?
3: No, ainahan sitä jotakin.
2: Joo. Faktaa vai feikkiä kilpailussa kupletin juoni on se, että sun pitäisi tietää, että onko mun väittämä totta vai tarua. Onko se faktaa vai feikkiä, ja täältä se tulee. Ootko valmis?
3: No niin.
2: Yllätystutkimus. Viagra saattaa pysäyttää syövän leviämisen. Onko tää faktaa vai feikkiä?
3: No sanottako näin, että tämmönen julkaisi kuin Playboy ja siinä oli tämmönen Hugh Hefner siinä takana, niin ei se ainakaan syöpään kuollut, niin heitä tähän, että faktaa.
2: Joo, joo. Mä näen toisaalta, niin kuin, että miksei porukka vaan kysynyt suoraan sulta.
3: Niin.
2: Turhaapa tämmöisiä nyt tutkia sitten sen enempää.
3: Kyllä, sitä on pari valiokunnassa mietitty.
2: Kyllä. Mutta siis tämän päivän lehdessä oli juttu siitä, että uuden tutkimuksen mukaan Viagran vaikuttava aine, eli tämä sildenafiili, saattaa hidastaa syövän leviämistä häiritsemällä syöpäsolujen kasvulle tärkeää kolesterolituotantoa. Ja kyse on kuitenkin niin kuin vasta lupaavista tutkimustuloksista. Viagra ei varsinaisesti ole mikään syöpälääke, mutta siis ensimmäistä kertaa historiassa mies voi oikeasti sanoa, että ei tää stondaa ihan sitä varten kuin sä luulit.
3: Niin.
2: Fuck cancer, vai miten se meni? Mutta siis se on siis täysin faktaa ja...
1: Faktaa!
2: Ja mähän on vielä paljastanut edes, mitä tänään lähtee palkinnoksi. Ja mä pistän sulle kuule 3 kappaletta, kun niin ei välttämättä yhdellä pärjää, niin tämmösiä Hitmix Wunderbaumeja.
3: No niin.
2: Saat omaa autoa ja naapurinkin autoa.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
2: Hei, uploadit lähtee vielä. Upeasti pelattu ja mikä logiikka, ei mitään järkeä. Hei, voit sanoa niin kuin jatkossa, Pekka, että ei mikään hattutelin, että näin kerrottiin aina valtakunnallisessa radiossa saakka.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: kuvassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%.

0: 10% heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Tämä elokuu on mulle vähän semmonen, että kun elokuun lopulla on mun molempien vanhempien syntymäpäivät ja sitten on mun 6-vuotiaan, tänä vuonna 6-vuotiaan kummitytön syntymäpäivät, niin aina se jotenkin pistää pohdituttamaan, että mitäs lahjoja sitä sitten ostaa. No vanhempien kanssa on. Ollaan päästy vähän siihen sopimukseen, että ei nyt ehkä enää tarvi ihan mitään hirveän isoja juttuja ostaa. Että kiva, kun käydään kahvilla tai yleensä mun syntymäpäivinä sitten äiti tekee kakkua ja mennään sinne syömään kakkukahvit. Se on parasta, mutta 6-vuotiaalle pitää olla syntymäpäivälahja. Kyllä mä sitä mieltä kuitenkin oon. Ja ajatus on tärkein, totta kai se on tärkein hyvin monestikin. Ja kun se vanha sanonta kuuluu, että lahjahevosen suuhun ei katota, tarkoittaa sitä, että mitään lahjaa ei saisi arvostella. Mutta mä en ole ihan täysin samaa mieltä tosta kuitenkaan, koska no, mulla on tarina appiukosta, joka on kyllä ajatteleva ja erittäin iloinen ja miten mä sen oikein pystyisin kuvailemaan, oikeinkin rehti herrasmies.

0: mies. Mutta lahjanosto ei niin kuin aina ole ehkä hänen vahvuutensa. Kuulin tarinan jostain tuolta kaukaiselta 90-luvulta silloinen, tai nykyinen ex-vaimonsa, ja tämä taisi olla joululahja, niin appiukko oli sitten saanut semmoisen neroleimauksen, että mitähän se vaimo nyt oikein tarttisi, mistä tulisi oikein todella hyvä fiilis. Niin oli ostanut tämmöisen ilmapainepuntarin makuuhuoneeseen. Kyllä, ilmapainepuntarin makuuhuoneeseen. Siinä, mä en sano, että tämä on yksittäin se syy, mutta voi olla jotain tekemistä, että nykyisin on sitten ex-vaimo.
1: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: Resurrection!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaha. No, kätkät ihan ehdottomasti. Ja se perustelut on siinä, että olin kesällä Heinolassa katsomassa Siltasaaressa kätkättiä. Ja se oli hämmentävää, koska lämpäribändi soitti semmoisella isolla lavalla. Ja sitten oteltiin kätkättiä, että kohan se kohta aloittaa. Niin aloittihan se yhtäkkiä siellä talon portailla. Talon portailla. Minä menin sitä istumaan siihen heidän kanssaan ja bailaamaan. Ja he soittivat. Minä istuin.
2: Pistettiin toi bändi tonne talon taakse.

0: melkein voisi sanoa, että ihan mikä muu tahansa kätkätin biisi kuin toi. Eli Kalis DJ vetää voito.
1: No hyvää huomenta. Biisi battlessa, niin vaikka se onkin ihan hauska se kätkättien kuuma kesä, niin ei jaksa tänään. Mennään Alice DJlle.
2: No huomenta, kyllä se on se kuuma kesä, joka voittaa tänään.
3: Joo.
4: Kyllähän se on rehellisesti sanottavaa, että kesäbiisi paslee tänä aamulla. Ääni menee kätkätille, ei oo sen parempaa.
2: Kyllähän se ääni menee tänään biisi battlessa, niin kätkät ja kuuma kesä, niin kuuma kesä jatkuu, näytti mittari sitten ulkona mitä tahansa lämpötilaksi, niin sillä mennään.
5: Kyllä se kuuma kesä vie.
3: Joo, totta. Mitäs veikkaat, miten tässä kävi?
6: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
3: Kätkät ja kuuma kesä, tämän aamun kesäbiisin battle-voittaja.
6: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

0: niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
0: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa ipitsasi ruisleivällä tai ilman.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Huh, morkku, mitä kuuluu?
12: Huh, huh. Oon just syömässä.
11: Aa, mitä syöt?
12: Rehti koiran ruokaa.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Lähetäksä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valuu.
13: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä siihensävä paistinpannu?
16: Juu!

0: ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
2: Johanna, huomenta.
3: Tampereella on erittäin pilvistä.
2: Joo.
3: Tuulee. Noin 16 astetta lämmintä. Sateen mahdollisuus on erittäin todennäköinen, mutta eihän se meitä haittaa. Sehän on vaan pukeutumiskysymys. Mieliala on aivan loistava, sillä tänään on retkipäivä meidän päiväkotiryhmän kanssa katsomaan yhtä huippulasten musiikkiorkesteria.
2: Okei.
3: Tätä päivää todellakin myös odottelen.
2: Mahtavaa.
4: No mikä säteä?
2: No nimenomaan.
4: Aurinko pilkottaa Raumalla.
2: Joo.
4: Toi on jotenkin raskas. Semmonen ihkee keli. Vaikka ei sana, niin bokserit vähän on kosteena jo. Ja tota noin niin 17 astetta mittarissa.
2: Joo, pikkarissa. Se on Raumalla. Emilillä 17 astetta pikkareissa.
1: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: viikon suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäiltapäivässä.
1: Parhaita elokuvia. Siitä mä kävin kovaa debattia viikonloppuna mun vaimon kanssa ja oltiin vähän eri linjoilla. Hän nosti semmoisen vanhan klassikon kuin Mean Girls esiin, kun mä sanoin, että The Inception Christopher Nolanin tuotannosta on kova. No oli siellä vaimolla myöskin Wolf of Wall Streetia ja vähän tämmöistä ehkä päivitetympää versioa, mutta kohtalaisen kovan vastineen iski Emil. Mitä en kyllä myönnän, en tullut edes miettineeksi tossa ja tää kuuluu mun kyllä niinku teini- ja lapsuusajan semmosiin ehdottomiin suosikkeihin.
2: Moro Ipe. Maailman paras elokuva. Tykkään katsoa paljon elokuvia ja ihan laidassa laitaan välillä nyhkitä ja välillä sit kun on toimintamättöä, mutta
1: oikein.
2: Kyllä se paras elokuva, niin se menee suomalaiseen ja mikäs muunkaan kuin Kummeli, Kultakuume.
1: No kyllä.
2: Sitä jaksaa katsoa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
1: Ai että, niitä aikoja, kun osas melkein koko leffan. Alusta loppuu, Kummeli, Kultakuume. Siinä on jotain 90-luvun, 2000-luvun lapsen semmoista niin kuin ajankuvaa ja melkein sanotaan puolet sanavarastosta, mitä mä tänä päivänä osaan, niin se tulee siitä. Katso Dille Aspenia!
0: Lisää Hitmixin parhaita paloja löydät Suplasta. Käy tsekkaamassa.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hitmix.
15: Parhaat ysärit.
16: Ja 2000-luvun.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin kesäaamussa.
1: Teidän tytöt tykkää tänään kesäbiisi battlessa ja sai vastaansa TikTokin Heilotaan, joka kuulostaa puolestaan tältä. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, että mihin suuntaan tää kesäbiisi battle on menossa. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Se ratkeaa nyt.
0: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy? Ei mitään käsitystä, mutta nythän se selviää.
2: Huomenta Jussi, Tealle ja tytöt tykkää tänä aamuna äänibiisipätlessä.
3: Nythän Jussi on oikeasti semmoinen tilanne, että yksi kaikkien aikojen vaikeimmista biisipätleistä ja lähes mahdoton valita, joten täytyy mennä vaan intuitiolla, kumpi nyt kuulostaa juuri tähän hetkeen kesäisemmältä ja käännytään tonne Tean tytöt tykkää puolen tänä aamuna.
4: Joo, jos olisin tiennyt, että nuo jysärit kestää näin kauan, niin olisin ehkä harkinnut, että lähdenkö ollenkaan, mutta sain festarit viime sunnuntaina katki. Ja nyt menossa töihin täisten, niin tuo heilu taas sopii jotenkin paremmin, ehkä tähän kuitenkin.
5: Tänä on biisi päättäessä lähden kyllä ehdottomasti sinne tytöt tykkää linjalle, koska en ole tuota biisiä kuullut sitten aikoihin ja on kyllä ihan superhyvä. Taitaa joltakin omalta soittolistaltakin löytyä, mutta ei ole vaan pyörähtänyt sitten korviin viime aikoina.
6: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat.
1: Huomenta.
6: Tuohon kesäbiisipatleen voisi Italo-Palaterassa Summer Air.
1: Ai, nyt tää tuli kyllä ihan liian myöhään meikäläiselle.
7: Joo, spautettaisiin mentää sillä TikTokilla ihan mieluusti vai?
1: Tää on kuulkaas nyt ratkennut yhdellä äänellä.
8: Hitmixin aamun biisipätle jatkuu huomenna.
1: TAV, tytöt tykkää tämän aamun kesäbiisipätle voittaja.
8: Suplasta lisää Hitmixin parhaita paloja. Supla.fi/Hitmix. Fire!

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, palot pyykkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa. Ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois-albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei dude!
12: Heippa!
11: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
12: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
14: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syty jättöön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodia, jos kuulisin sen meren pohjassa teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä vängää heittämällä koviten.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Günteristä. Tämä tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa.
2: This

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: tappelet Ibizalla David Kettan kanssa? Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
14: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyy suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavin.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon.

0: kasku.com.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: perjantaissa.
1: Aivan mahtava perjantai-iltaa just sulle. Se olisi Scooterin Endless Summer, jolla aloitettiin tämän viikon retro-radio. DJ Tony täällä studiossa ja kerrankin täällä pääkallopaikalla, nimittäin Sanomatalolta Helsingin sydämestä tulee tämän illan ohjelma, johon sä voit osallistua laittamalla omaa toivemusiikkia tänne. Toiveena numero on 0401836576. Facebook-sivulla kyselin jo tuossa pari päivää sitten, että millä lähdetään, olisiko se Ninan Until All Your Dreams Come True vai äsken kuultu Scooterin Endless Summer, ja kyllähän se Scooter sen aika selkeästi sitten loppujen lopuksi veikin tämän äänestyksen. Ja Jenni perusteli Scooteria muun muassa sillä lailla, että Scooteria pitää saada, koska kesä ei todellakaan lopu vielä ja ensi viikolla pääsee näkemään Scooterin livenä pitkästä aikaa. Tämähän on totta. Scooter tulee ensi viikon lauantaina Tampereelle.
0: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
1: Paljon on toiveita tullut jälleen jo ennen perjantai-illan aloitusta tänne studioon. Masterboyta huudettu ja heiltä Feel the Fire. Aivan loistava startti tälle Retro Radiolle.

0: Moikka Toni ja Retro Radion kuuntelijat. Sanna
1: moi,
0: täällä.
1: Moi. Moi Sanna.
0: On se kiva, kun on taas perjantai. Viisi toiveena olisi tällä kertaa Dacian muistoja, jos semmoinen löytyy. Mukavaa viikonloppua kaikille ja erityisterkut Hitmixin vakkarikuuntelijoille.
2: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
3: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Kiitos toiveesta Sannalle, tässä Dacia ja muistot.

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
7: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
5: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
7: Aina Bauhausia remppoihin.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.

What's up? Täällä Hitmixin studiossa paukkua punaisena. Siinä lukee näin, että iltaan DJ Tony. Terve, terve. Nyt lähtee iso elämänmuutos ja uusi työpaikka on jo sovittu. Maanantaina tapahtuu irtisanominen edellisestä ja mulla on tie tiedossa. Tähän pyydänkin toiveena E-Typein This is the way ja Matti kiittää. Onhan toi kyllä loistava E-Typein biisi, että olikin ilo soittaa se sulle Matti ja oikein paljon tsemiä tulevaan. Ja täällä tuli myös tämmönen viesti Kaimalta, Tonilta. Moro, oli kyllä kova haku vuosien takaa. Volumet kääntyi kaakkoon partsilla pitkästä aikaa 50-vuotiaana. Kiitos tästä Cosmic Manin I Love You. Thanks,

0: Näin siis Tontsa. Ja PS, voiko toivoa jotain tätä kautta? Juuri tätä kautta voi toivoa, eli WhatsApp palvelee 0401836576. Ja myöskin Facebookissa on toivottu biisejä tähän iltaan, kuten esimerkiksi Jotain Centuria. Valitsin heiltä biisin nimeltään Take It To The Limit.
1: Retro Radion löydät Fasesta. Retro Radio. Liity mukaan. Yeah, take it to the limit.

0: kesää sisältää ihan tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen. Sopii sinulle.

Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

Jos on ihan väärin ole kuullut, niin Oku Luukkaisen mielestä tässä soi Haosmyllyn paras biisi, nimittäin Maailman reunalla, jota toivoi tähän perjantain lähetykseen Päivi. Hän kirjoittaa, että Scooter on huippu. Siis vähän niin kuin tuohon kuvaan, mitä meikäläinen tässä esitteli Scooterin ja Niinan levyjä tuolla Facebookissa. Siihen siis Päivi kommentoi, Scooter on huippu, mutta siivousmusiikiksi olisi kiva kuulla Haosmyllyn Maailman reunalla. Ihan huippubiisi, joka siivittäisi tätä hikistä urakkaa eteenpäin. Kivaa iltaa ja kuulolla ollaan. Kiva, että laitat viestiä Päivi, mutta älä nyt ihan liian kovaan tahtiin siellä siivoa. Tuossa on aika kova poliento nimittäin tuossa Haosmyllyn Maailman reunalla -biisissä. Juuhan kirjoitti myöskin Facebookissa, että morjesta DJ Tony, saisiko tälle perjantaille Blade-elokuvasta tutun Blood Rave-biisin tai sen, mikä siinä elokassa elokuvassa on. Se tois virtaa tähän viimeiseen lomaviikon loppuun, kun maanantaina alkaa työt 4 viikon loman jälkeen. Outs! Terveisiä kaikille kuuntelijoille, toivoo Juhan Peura ja Tonyllekin loistavaa perjantaita studioon. Kiitos samoin sulle, Juhan, loistavaa perjantaita sullekin. Sä tarkoitat New Orderin biisiä, nimeltään Confusion, ja siitä Pump Panelin Reconstructionia, joka soi siinä mahtavassa Wesley Snipesin tähdittämässä Blade-elokuvassa heti siinä alussa, kun aletaan vetää turpasaunaa vampyyreille, mutta sitä meikäläisellä täällä olekaan, ja se on myöskin 9 minuutin biisi, joten se ei radioon ehkä sovi niin hyvin kuin vampyyri yökerhoon. Mutta mulla on next best thing, nimittäin vähän Bladein ilmestymisen jälkeen brittiläinen porukka Public Domain pisti sampleten tätä kyseistä biisiä ja teki biisin nimeltään Operation Blade, ja tämä oli ainakin Suomen yökerhoissa vielä paljon isompi kuin se alkuperäinen.

miten kova biisi, Public Domainin Operation Blade, ai että. Kyllä tekee itsekin heti mieli ottaa matsia vampyyrien kanssa, kuten Blade tuossa kyseisessä elokuvassa. Mahtava leffa sieltä Ysärin lopusta, kiitos Juhanilta tuosta toiveesta. Sari kirjoitti WhatsAppissa, moikka DJ Tony, moi moi, olet kyllä ihan paras Okun tuura ja retro radiossa ja monta huutomerkkiä. Kiitos paljon tästä, Sari. Biisi toive, sinun mielestä Culture Beatin paras biisi. Kiitos ja hyvää loppukesää. Kiitos tästä toiveesta. Kyllä täytyy sanoa, että hetken piti miettiä, että olisiko se nyt sitten, onko se Mr. Vain vai onko se itse asiassa Adelante, josta tykkään ihan tosi paljon, onko se Crying in the Rain, ja kunnes sitten muistin, että ai niin joo, se on Anything.

sieltä ajettavan ruohonleikkurin päältä tuli hieno tuommoinen ikuistettu valokuva WhatsAppin kautta studioon ja siinä tulee myöskin mukana tämmöinen tekstiviesti, jossa lukee, että moikka DJ Tony, moi moi. Saisko kuulla Basic Elementin The Ride-kappaleen? Menis sutjakkaammin tämä ruohon leikkuu. Näin toivoo Miksu. No Miksu, sillä ehdolla, että lähde hurjastelemaan sillä nyt mihinkään. Menee pian puskaan toi sun leikkuri. Nyt tarkasti siellä. Vaikka tekis mieli vähän painaa ehkä kaasua.

0: Miksu laittoi vielä viesti, että kyllä tämä pysyy hanskassa tämä leikkuri. Toivottavasti näin. On tässä niin kova meininki tässä Basic Elementin The Ride-biisissä. Kova on meininki myös tällä bändillä aina livenä ja erittäin kova meininki oli myöskin Jysärissä tehdessä haastattelussa Basic Elementillä. Ai vitsi, se pitäisi oikein ottaa talteen kyllä näistä vanhoista haastiksista. Se on ehkä yksi meikäläisen lemppareita. Siinä oli lennokasta meininkiä, sanotaan nyt näin. DJ Tony täällä studiossa, Retro Radio menossa ja vielä muutama tunti. Jatketaan kello 22. Seuraava tunti käynnistyy jälleen E-Typella ja tuleehan siellä sitä Nina.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuot

0: Teet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetää?

0: nuorena, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille. Tää.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Hedin automotive.fi. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro

0: E-Type Dolla Fantasiita, jotain sinne päin. Kai se jotakin fantasiatanssia, unelmien tanssia oli nyt olevinaan tuo biisi. Hieno biisihän se on, en mä sitä tarkoita, että se olisi jotenkin kamala. Mutta E-Type oli huudettu, tänne laitettiin viestiä, että se dance joku E-Typeilta, se oli varmastikin tuo Dance La Fantasy. Okei. DJ Tony on täällä studiossa 0401836576 on WhatsAppin numero, ja sen tietää Pauliine, joka kirjoittaa tänne, että moikka! Meillä alkoi Harrin kanssa vihdoin kesäloma ja mietittiin, mikä olisi tosi hyvä biisi kertomaan meidän fiiliksiä just nyt. No se on totta kai Two Unlimited ja Jump for Joy!
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

WhatsAppissa kysellään, että vautsi, mikäs versio tämä tämmönen on? Nyt oli semmoinen piristeboosti kyllä orkkikseen, että mikäs versio on kyseessä. Kyseessä on Two Unlimitedin Jump for Joysta Dicky Dance Happy Hardcore Edit, johon silloin aikanaan itse ihastuin kyllä heti sen verran, että on varmaan tullut soittua tuota versiota enemmän kuin sitä alkuperäisversiota, joka sekin on kyllä tosi hyvä, ei muuta kuin kesäloman aloitus tahdit siitä sitten Pauliinalle ja Harrille. No mutta Tero laittoi viestiä tuossa tunti sitten siihen kuvaan, jonka laitoin Ninan ja Scooterin näistä levyn kansista, että kumpi laitetaan eka soimaan. Scooter vei ton äänestyksen kyllä aika selkeästi loppuviime, vaikka muun muassa meikäläisen sivulla Ninalla taisi olla kyllä enemmän ääniä, mutta Retroradion sivulla oli aivan selkeästi enemmän Scooteria, mutta yllättävän hyvin Niina pisti hanttiin. Ja kun Terokin vielä kirjoitti tuohon tunti sitten tuohon Facebook-postaukseen, että Endless Summer sai aikanaan Nissanissa C-kasetilta soittokertoja niin reilusti, että nyt on ehdottomasti Niinan vuoro, niin minä hellyn. Soitetaan myös Niina, Until All Your Dreams Come True.

0: Hyvää perjantai-iltaa kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen. Pirjo laittaa Koskuvalta ääniviestiä ja DJ Tonille oikein hyvää perjantai-iltaa sinne studioon. Viisi toiveena muu vetron ja ristinolla.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä. @HitmixSuomi.
2: Kiitoksia ja terveisiä takaisin Koskuelle, Pirjolle tässä Movetron ja Ristinolla.

0: Ronneja. Ja Päivi oikein lupaili opettaa, miten pelataan oikeaa ristinollaa. Sehän on kyllä kohtuullisen yksinkertainen peli, että jos kirjaimellisesti otetaan, niin ei nyt tarvitse Päivi, mutta voit sä tulla kyllä käymään täällä Hitmixin studiolla ihan milloin vaan, niin koetaan ottaa vaikka pari erää ristinollaa ihan sitä perinteistä. DJ Tony täällä studiossa, nyt on Retroradio menossa Hitmixin taajuuksilla kello 22 asti. Ja vielä mahtuu toivebiisejä, laita oma WhatsAppin välityksellä mieluiten ääniviestinä. Se on se 0401836576, se tuttu numero, johon toiveet voi laittaa. Hetken päästä toiveita toteutetaan lisää, kun tulee Samiraa ja meikäläisen ehkä lemppari poikabändiä, nimittäin East 17.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Parasta perjantaissa.
9: DJ Tony ja Retro Radio.

Samira ja When I Look Into Your Eyes oli tämä biisi. Tämä tuli varmaan suurimmalle osalle meistä tutuksi Love Techno CD-kokoelmasta, jossa oli semmoinen punainen läpikuultava kansi. Ainakin uskoisin, että moni muukin osti sen CD-levyn silloin aikanaan, koska itsekin niin tein. Vielä siinä aikana, kun kaikki hyvä musiikki piti ostaa CD-levyinä ja ei ollut rahaa ostaa ihan jokaista sinkkua tai jokaisen artistin albumia, niin kokoelmalevyt tuli apuun. Tämä oli muistaakseni Love Techno-kokoelman hyvä, ettei aivan ensimmäinen biisi näin niin ulkomuistista. Jonkinlainen muistijälki siitä jäi itselle. Mutta niin jäi myöskin poikabändistä nimeltään East 17, joka ei ehkä ollut se ihan perinteisin poikabändi, koska tämä porukka teki ihan itse biisinsä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Hän myöskin Pet Shop Boysin West End Girlsia ja paria muuta biisiä coveroivat, mutta omilla säveltäjän avuilla tai oikeastaan Tony Mortimer nimisen nokkamiehen avuilla tehtiin niitä biisejä, ja sitten siellä oli mukana myöskin Brian Harvey-niminen laulaja, joka vähän niin kuin pilasi sen koko homman tyhmillä kommenteillaan, sanotaanko semmoista niin kuin juopumista tai päihteistä brittimediassa, ja sitten lähti East 17 semmoiseen syöksykierteeseen, että siitä ei oikein paluuta ollut, tai tavallaan paluu oli, mutta vähän eri miehityksellä, ja niitä miehityksiä East 17 kohdalla on nähty monta. Mutta long story short, mennään niihin East 17 aika lailla alkuaikoihin, koska toive tuli tänne studioon, että hei, nyt kun kerran on soitettu jo tuo Jump for Joy, niin voisiko soittaa East 17 Gold? Ja sä oot kuulemma, tai siis tässä sanotaan, minusta sanotaan, että sinä olet siitä uniikki DJ, että vaikka on pilvinpimeen toiveita, niin toive tulee kuulluksi. Aivan varmasti täällä on joka perjantai todella paljon toiveita, ja parhaamme aina teemme, että soitetaan mahdollisimman monta niistä, mutta koetaan kuitenkin pitää semmoinen, sanotaan iso suutin tässä, että soitetaan monenlaisia biisejä. Ainakin se on itsellä semmoinen ohjenuora tässä. Mutta kiva, jos fiilis on semmoinen, että niitä tulee kuulluksi, siihen pyritään joka ikinen perjantai, ja siihen päästään nyt tänäkin perjantaina, kun soitetaan East 17ilta hieno biisi nimeltään Gold.

0: kerta kaikkiaan kova biisi, East 17 Gold. Tämmöistä poikabändin musaa, jossa on vähän teknovaikutteita ja vieläpä sanomaa kaiken tämän lisäksi.
1: Ja DJ Tony, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Jarin toive lähtee soimaan tästä. Amandine, joka tunnetaan ehkä parhaiten biisistä You Make Me Feel Alright, tässä biisillä Al Rabaye.

0: kesäistä soundia ruotsalaiselta Amadinilta, ja Alrabaye on tämän biisin nimi, jossa oli mukana myöskin ainakin jollakin tapaa Dr. Alban. Siellä taisi fiitata seassa myöskin tämä hammaslääkäriksi esittäytynyt meille tuttu Hebo. Retroradiossa kuullaan hetken päästä Waldo's Peopleilta se kaikista isoin hitti. Mikäs se olikaan, selviää ihan pian.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen.

0: Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Anita kirjoittaa WhatsAppissa, hei, toivoisin tällä iltaan Valdon You Drive Me Crazy-kappaletta, koska Valdo esiintyy tänään Kuopiossa Vänärillä, jos ei tuo Ukkosen ilma vain tule esteeksi. Olisi mukava saada hieman niin sanotusti esimakua tulevasta, ja näin siis Anita Kuopiosta. Toivottavasti siellä saadaan kunnon pirskeet aikaiseksi Valdon kanssa, jos Valdo vaan lavalle pääsee Ukkosen ja kaiken tämmöisen niin kuin, tekemisistä huolimatta, niin eiköhän siellä bileet tuu, koska Valdo toimittelee aina, terkkuja vaan Markolle. Ja sitten tuli viestiä tuolta Tampereen suunnalta Kaimalta. Moro Kaimalle sinne eetteriin. No moro moro Kaimalle. Koska olemme miltei samanikäisiä ja kannamme ylpeänä ja ilolla ysärin soihtua. Ai niinkö? No kyllä varmastikin. Hyvä, hyvä niin. Mutta niin, mitä olisit mieltä semmoisesta legendasta kuin Westbamin Celebration Generation? No vastaako tämä kysymykseen? Olen mieltä, sellaista mieltä, että Westbam kuuluu perjantai-iltaan. Paljon terveisiä kaikille kuuntelijoilta, kuuntelijoille, no niin, Tonilta Tampereilta. Ja tässä siis aivan legendaarisen kova ralli jostakin sieltä ysärin, olisiko 94 vuodelta. Tää on Westbam, tää on Celebration Generation.

Olin kirjoittamassa aivan samaan aikaan, kun sanoit, että aivan legendaarinen biisi. Se oli Westbam Celebration Generation, jota veikkasin 94 vuodelle, ja kohtuu lähellehän se veikkaus meni, koska tämä ilmestyi joulukuussa 93. No mutta Lapualle se saatiin vasta vuonna 94.

Mä oon tämän ennemminkin sanonut, mutta mä sanon sen jälleen kerran, että jos mun pitäisi valkata Suomen diskohistoriasta paras biisi, se olisi todennäköisesti Bogart Companyn Princess, josta kuultiin äsken. Sound of Railsin 90-luvulla vähän boostaama versio. Ja Ressu Redford täytti juuri eilen 65 vuotta. Ikinuori Ressu ei ikinä uskoisi. Parikymmentä vuotta nuoremman oloinen äijä vetää edelleen huikeita keikkoja ja onhan siellä mistä ammentaa äijän diskografiassa vanhat Bogart-biisit ja on sitten vaikka mitä kaikkia Ressun omia näitä soul-biisejä ja on Sound of Railsia ja on Jussi Rainion kanssa tehty ja mies on jaksanut viihdyttää suomalaisia niin kauan, että hatun nosto täältä studiosta ja onneksi olkoon vielä eilisen synttärin johdosta Ressulle. Meikäläisen Kaima, jo kolmas Kaima, onko tämä toinen Kaima, laittu toivetta tänne sisään, ei ole sama Tampereen Toni, vaan nyt on kyseessä toinen Toni K. Hän toivoo

Voi tämmöistä vähän transempaa soundia tähän vaiheeseen iltaa, ja kuulemma kun saunavuoro alkaa kello 20, niin laitan nyt soimaan vielä 10 minuuttia ennen saunaa Planet Perfectoa Kaimalle. Tämä on Bullet in the Gun.

0: Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.

0: 1000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Hit Mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit Mix.
8: Hit Mixin retroradio ja DJ Tony.
9: Parasta perjantaissa.
10: Oh yes, oh no. Oh yes, oh no.

0: vasta perjantaissa.
1: Oh yes, oh no. Ai että näitä viestejä, mitä nyt tulee WhatsAppissa. Markus kirjoittaa, että no et kyllä Toni Petä, erikoinen biisi tämä sun valikoima biisi on. Se on totta. Se oli nimittäin Edelweissin Planet Edelweiss. Ja tänne Kimmokin kirjoittaa, että nyt löytyy helmi. Tätä on jorattu nuoruudessa. Edelweiss. Ja mäpä kerron yhden asian tästä Edelweissista lyhyesti. Edelweiss teki ensimmäisen hittibiisissä Bring Me Edelweiss lukemalla KLF, eli The KLF-tyyppien kirjan nimeltään How to Make a Number One, eli The Manual How to Make a Number One The Easy Way. Siis tämmönen opus, jossa oli siis ohjeet, että miten tehdään hittibiisi, eikä mikä tahansa hittibiisi, vaan ykköseksi nouseva hittibiisi. KLF-tyypit siis kirjoitti tommosen kirjan 80-luvulla, ja suoraan siitä ottamillaan neuvoilla Edelweiss teki biisin Bring Me Edelweiss, joka päätyi lista ykköseksi.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Aivan mainio klassikko, Eurodance-biisi Isem Scene, Think About The Way, ja sitä toivoi Marko näillä sanoin.
1: No se on Marko, terve.
0: Moi.
1: Nyt illan kyllä kruunas Isem Scene, Think About The Way. Laitappa siitä soimaan.
0: No niin, se tulikin jo, että ilta on kruunattu Markon osalta. Entäs Ari, mitäs mielessä?
2: Mukavaa perjantaista iltaa sinulle, DJ Tony, ja Retroradion kuuntelijoille.
0: Samoin.
2: Biisi toiveenani olisi tällä kertaa Happy Hardcorea ja kahdelta veljekseltä neljännessä kerroksessa semmoinen kappale kuin Tersa Key.
0: Selvä.
2: Ja onneksi on vielä pari tuntia Retroradiota jäljellä. Aika menee kuin siivillä, kun on kivaa. Terveisin Ari Tampereelta.
0: No näinhän se on, kiitoksia. Ja kiva, että on kivaa, niin on meikäläisellekin tässä studiossa oikein mukavaa soittaa teille toivekappaleita. Varsinkin, kun ne on niin hyviä kuin tämä. Two Brothers on the Fourth Floor ja There's a Key. There.

0: Hämmästyin täällä studiossa juuri äsken tätä äskeistä biisiä, DJ Bobon Keep on Dancingia, koska mä oon todennäköisesti soittanut tuon monta sataa kertaa urani aikana, ja aina se on siellä lopussa ennen kuin kertsi lähtee viimeisen kerran sanon, että let the bass go. Minne se jäi nytte? Mikä versio tämä tämmönen, missä DJ Bobo ei sano let the bass go? Koska se on se paras juttu, minkä takia tuota biisiä yleensä kuunnellaan, että kuullaan, kun DJ Bobo sanoo, että let the bass go. No joo. Retroradio, DJ Tony täällä edelleen, vielä puolitoista tuntia, vähän reilukin, ollaan täällä vähän kauemmankin. Joten laita omaa toivetta sisään, kyllä tänne vielä mahtuu, vaikka on aika paljon taas toiveita niin kuin kuuluukin asiaan. Se numerohan on 0401836576, kokeile onneasi. Hetken päästä on tulossa Imperiota ja Prinsessaa ja kaikkea muuta hyvää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei taisi molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Hit

0: Infinitus.
1: Ei ole muuten ihan yksi tai kaksi keikkaa, mitkä on päättynyt meikäläiselle tuohon, että soitetaan viimeisenä Imperion Amor Infinitus semmoisena loppuhuipennuksena, koska biisi on niin mahtava soittaa vielä viimeisenä. Kun on viimeisetkin hikipisarat otettu irti, niin Imperion Amor Infinitus on aivan loistava lopetus. Sen tietää myöskin Elisa, joka kirjoitti tänne meidän WhatsAppiin, että Amor Infinitus Imperiolta olisi kova. Tässä ennen huomenna alkavaa pitkää työputkea koitan kerätä voimia pihalla kylmän juoman kerran. Sehän on hyvä, että voimia pystyy keräämään näin niin kuin etukäteen kylmän juoman kerran. Sellaista harrastan itsekin. Tää studiossa meikäläisellä on tuommoinen energiajuoma. Nyt on tapassa vähän voimaa tähän loppuiltaan, koska puolitoista tuntia vielä vedetään retroradiota täällä Hitmixin studiossa. DJ Tony täällä kanssanne. Ja vielä voi tosiaan pistää omiakin toivebiisejä tuohon meidän WhatsAppiin. Sanotaan nyt vielä kerran se numero, vaikka se alkaa tulla. Ja varmaan teilläkin uniin asti. 0401836576 on se WhatsApp-numero, johon voi tämän tyyppisiä ääniviestejä laittaa.
2: Joo, Juha Oulusta, moro.
1: Moro.
2: Toivoisin tuon tutun ja turvallisen prinsessan Anyone But You.
1: Okei. Okay.
2: Ja terveisiä haluan lähettää Tannilaan ristiäisten järjestäjille. Pappa heilahtaa huomenna sitten paikalle. Kiitos.
1: Erinomaista, joo kyllä. No, kylmiä juomia nautittiin ilmeisesti sielläkin papan toimesta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ansku Liedosta kirjoittaa, että hyppäsin vasta kyyttiin ja nyt ollaan menossa saunaan. Sielläkin voi kuunnella suoja hyviä biisejä. Löytyisikö Dance to Trance, Power of American Natives? No kyllä löytyy. Klassikko, right?

0: Saunan lauteille Lietoon lähti varhaisia trans-rytmejä bändiltä Dance to Trance. Power of American Natives on klassikkoraidan nimi.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi kautta tukihenkilöksi.

0: Kyökkibiisihän se siinä, eli Wildest People, You Drive Me Crazy. Eipäs vaan se toinen, I Dream. Miksi sanoin You Drive Me Crazy? No en tiedä. Menköön Wildest People, ja se kuitenkin oli. Ja se meni niin alle. Kyökkibiisihän tämä on sen takia, että silloin kun oli koronahommat ja oli esto päällä, niin Wildest People veti tämmöisiä kyökkikeikkoja, eli keittiöstä suoraan liveä. Ja tämäkin biisi vedettiin niin, että Charlie King, se mies, joka tuossa laulaa tuon upean kertosäkeen, hän oli Marko Reijosen, eli Valdon itsensä mukana vetämässä I Dreamin. No niin, tuli oikea biisinkin nimi tuossa. Joskus menee vähän sekaisin, mutta menköön, it's Friday.
1: Moikka Toni.
0: Moi.
1: Terkut täältä kuumalta Maltalta.
0: Kiitos.
1: Ja toiveena olisi 7300 päivää ja sen myötä lähettäisin rakkaat terkut omalle kutsipuppelille, eli puolisolleni 20-vuotis hääpäivän kunniaksi.
0: No kiitoksia, tämä tuli Eveltä tämä viesti. Ei mitään muuta kuin pistetään okuluukkaista soimaan. Siitä.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin Kuusamoon.

0: Kova tuntuu olevan Retroradion suosio myöskin tuolla ulkomailla. Sinne nimittäin koko ajan tulee viestejä WhatsAppiin ulkomailta.
1: Jaana ja Petri täältä Finkalan lomasta Espanjasta, Andalusia.
0: No niin, moi moi.
1: Hei, me haluttaisiin kuulla nyt ihan hirveän hyvää musaa. Meillä on täällä yksi meidän lapsistakin täällä Finkalla tällä hetkellä. Ja sitten hänen puoliso tai avopuoliso.
0: Joo.
1: Ja meillä on täällä tosi kiva, me ollaan altaalla täällä ja just tuidaan kovasti ja juodaan vähän oluttakin ehkä. Mutta se kappale, mikä me halutaan kuulla, Barbie Girl, me halutaan Barbie Girl. Hei, soita Barbie Girl meille. Kiitti sulle, moi. Ja
0: yes.
1: Kiitti Toni, hei, hyvä musa tullut koko illan, moi.
0: No kiitoksia ja terkkuja takaisin sinne.

0: Tiesto remixaama versio Aquan legendaarisesta Barbie Girl-hitistä soi siinä ihan ulkomaille asti. Ninnu laittoi viestiä perjantaita Tony ja kaikki Ysärin ystävät terkkuja Hyvinkäältä. Ja toiveena oli alun perin Dr. Abban You and Me, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt, joten laitetaan sitten toinen toive, eli Away From Home, ja spessuterkut lähtee tarjoushaukoille Ninnulta ja myöskin tutuille. Risteilyllä nähdään näin, siis tosiaan Ninnu. Ja tässä ihan hieno biisi Dr. Albanilta, joka on jäänyt jostain syystä vähän varjoon. Away From Home.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Dr. Alban ja Away From Home. Jotenkin tuli yhtäkkiä mieleen, että tässä CD-sinkulla oli mahtava remiksaus, joka lähtee nopeasti silleen niin kuin Look Who's Talkingina, ja sitten se hidastuu tuohon Away From Homeen. Se oli muistaakseni niin kova versio, että pitää oikein etsiä se vaikka ensi viikon lähetykseen, niin en puhu sitten ihan omiani ainakaan. Todistan sen sitten ensi viikolla, jos vaan muistan kaivaa tämä versio. Scooteria huudetaan jälleen kerran.
1: Hyvää iltaa, Retroradio ja DJ Toni.
0: No moi.
1: Täällä Päivi.
0: Moi Päivi.
1: Tänään minä haluaisin kuulla Scooterin Pora Pora. Ja mukavata iltaa kaikille Retroradion kuuntelijoille ja Hitmixin vakkarikuuntelijoille. Terveisin Päivi.
0: No niin, siitä se lähtee. Scooter, Pora Pora Pora.

0: Aivan ansiokkaasti lainattiin siinä vähän Dan Harrowin Catch the Fox-biisiä. Ellei nyt aivan väärin muista, niin tuo melodia on kyllä siitä. Vai onko? Kyllä se ehkä taitaa olla. Scooter on kuitenkin mestari näissä lainoissa. Välillä lainataan ja välillä ihan pöllitään, mutta sehän on suuren taiteilijan merkki. Ja kyllä H.P. Baxter eli Hans Peter Baxter yhtyeineen varmastikin sen leiman tai sen tittelin ainakin tässä skenessä ansaitsee. Scooterin Bora Bora Bora oli toivonut Päivi. Ja nyt on kuka viimeinen tunti tälle perjantaille lähdössä käyntiin Retradiota. Ja kun melkein jokainen tunti on lähtenyt E-Typella käyntiin, niin no, otetaan nyt se viimeinenkin tunti sitten heti kärkeen E-Typea. Todella kova E-Typen biisi lähdössä aivan pian.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät.

0: Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Muista aina liikenteessä kuulu.

0: kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Onko tuo ehkä E-Typein kovin biisi, toi Life, vaikka se on niitä niin sanotusti vähän uudempia E-Typeja 2000-luvun puolelta, eikä niitä Angels Crying tai Set the World on Fire-ajan E-Typeja. On silti niin loistava biisi, että tuo saattaa olla meikäläisen E-Type-suosikki, mutta tosin niitä on niin paljon näitä hyviä E-Typein biisejä, että vaikea on sanoa. Hapa Askolasta oli sitä mieltä, että E-Typein Life pitää saada soimaan nyt heti. Tuolla kysyttiin myöskin, että voisiko jotakin kisaa pistää pystyyn, ja no Pistetään vaikka tuolla meikäläisen Facebook-sivulla, eli DJ Tony Facebook-sivulla on nyt juuri pistetty kilpailu pystyyn, jossa voi voittaa meikäläisen DJ Tony D-paitoja. 3 kappaletta lähtee nimittäin paitoja jakoon heti, kun on saatu 4500 seuraajaa sinne. Se nyt ei paljon vaadi, kun se on 4225 seuraajaa tällä hetkellä, joten hyppääpäs Retroradion tai DJ Tonyn Facebook-sivulla vaikka saman tien ja mene seuraamaan, jos et jo seuraa. Siellä on nyt ohjeet tämmöiset, yksinkertaiset ohjeet tämmöiseen kisaan, josta voi tosiaan voittaa itsellensä vähän vielä kesän rientoihin uutta kudetta. Hit mix. Nyt lähdetään aika rajulla biisillä viimeistä tuntia viemään eteenpäin. Tämä on kotimaista tuotantoa Valtari.

WhatsAppissa lukee, että vaimon kanssa ollaan mökillä ja nyt tarvittaisiin ehdottomasti liian vähän soitettu. Unohdettu suomalainen helmi Walteri, Walking in the Neon, kiitos ja etukäteen. Ole hyvä, ole hyvä! Hey, hey, hey.

Ai että toi on kova, kova biisi. Siinä on niin, kuin niin kova meininki, että tuntuu, että ajaa autoa vai varmaan 200, kun toi biisi soi. Valtari, Walking in the Neon 98 remixi ja huhhuh, mikä tahti tuossa biisissä on. Ja on aika kova tahti myöskin Facebookissa tuossa paitakisassa, joten jos et ole vielä mennyt itse sinne osallistumaan, niin teepä se äkkiä. Tosiaan tavoitteena, että DJ Tony-sivulle saadaan 4500 seuraajaa. Kyllä sinne on varmaan kohta tullut jo 50 kommenttia, että tänne se paita ja saman tien. Pistetään mielellään jakoon niitä vaikka useampia, jos sinne saadaan se 4,5 tonnia täyteen. Parisataa pitää vielä saada, joten nyt vauhtien laitetaan vielä paidat jakoo hyvinkin nopeasti. Mutta sitten kuulkaa, viime viikolla meikäläinen kaivoi esiin remixin erittäin tutusta biisistä, jonka varmaan kaikki teistä on kuullut, mutta kaikki ei välttämättä ole kuullut tätä remixia aiheesta. Two Unlimited kuuluu meikäläisen lempparibändeihin Ysäri-skenestä, Ysärin Eurodance-skenestä. He ovat semmoisia pioneereja, että ihan ensimmäisiä olivat, jotka meikäläisen kartalle tuli tämmöisellä Eurodance-soundilla, vaikka silloin se oli ehkä vähän vielä teknompaa, mutta mutatoitui sitten selkeäksi Eurodanceksi. Ja heidän isoin hittinsä todennäköisesti on No Limit. Ja No Limitistä tuli tuossa jo aika hyvänkin aikaa sitten, melkein vannoisin, että tämä on 100 vuotta vanha, ei nyt ihan 100 vuotta vanha remiksi, vaan olisiko 10 vuotta vanha remiksi No Limitistä, joka kantaa yksinkertaista nimeä, joka kertoo kaiken tarvittavan. Tämä on Two Unlimited No Limit Brazilian Remix.

0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
1: On se mainio remixi. Huhhuh. Two Unlimited, No Limit ja Brazilian Remix. Mutta niin on kova myöskin tämä jo perinteeksi muodostunut perjantai-illan biisi. Tämä menee Seppo sulle, mutta kyllähän sä sen jo tiesitkin. Se on sydänkohtauksen aika. Heart Attack.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivu.

0: Kuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: tää oli Neron leimon sulta ottaa Samantha Foxin Touch Me-käsittelyyn ja ottaa vielä alkuperäinen Samantha Fox siihen mukaan. Tämä oli niinku Chef's Kiss, loistavaa. Kynttäri ja Samantha Fox, Touch Me. Ja nyt tunnustuksia, kuinka monella teistä oli Samantha Foxin juliste 80- tai 90-luvulla seinällä, kun Suosikissa ja muissa lehdissä oli aika usein nimittäin Samantha Foxin tai Sabrinan julisteet. Ja voin kyllä kertoa, että kyllä se meikäläisenkin seinällä oli se Samantha Fox. Ja tuli pelattua myös Commodore 64 peliä, jossa Samantha Fox oli, sanotaanko, oleellisen näkyvässä roolissa. Ja Samantha Foxhan kävi myöskin Seinäjoella keikalla Club Onniteekissä joitakin vuosia sitten, ja keikka oli kyllä kova. Täytyy sanoa, että kyllä se jonkunlainen unelmien täyttymys oli tavata Samantha Fox ihan elävänä. No mutta se siitä Samantha Foxista ja Sabrinasta ja muista. Me elämme hetkeksi Vaasaan päin ja otetaan täältä ääniviesti, joka tulee Suomen aurinkoisimmasta kaupungista.
1: Ville Vaasasta, terve.
0: Terve, Ville.
1: Mulla olisi musa toive ja terhut.
0: No niin.
1: Eli Interface DJ at the Work -biisi, vanha klassikko. Ja terkut lähtis näille hulttiokavereille, jotka tulee tänne partysaunalle huomenna grillaa ja saunoon. Mutta toki myös niille nahjuksille, jotka tänne ei pääse tulemaan. Ja Vaasasta lähti nämä terkut.
0: Vai että oikein nahjuksille? No siinä meni terkut tuota Villeltä Vaasasta. Ja Ville oli nopea, Ville myöskin kommentoi jo tuohon perään, että mulla oli Samantha Fox -juliste ja Sabrina ja Sandra, mutta oliko Sinitta?

0: Nenan alkuperäisbiisiä coveroi siinä Interface ja Someday. Siinä välissä hän tätä coveroi myös DJs at Work, Villelle Vaasaa ja kaikille nahjuksille. Mahtavaa.
1: Moikka Toni.
0: Moi.
1: Jaana täällä.
0: Tiesin.
1: En tiedä, otat sä ääniviestejä vastaan, mutta otan. Yritys hyvä.
0: Juu.
1: Soitit jo tuon E-Type Last. Dance La Fantasiin, mutta miten olisi Last Day Alive? Se olisi kyllä aika helkutin hyvä. Ja terkkuja Kirsille, hyvää lommaa ja sitten Antille ja Markolle. Ne on sun vakkarikuuntelijoita.
0: Okei, kiva.
1: Ja tässä meillä ukkoskuuro piällä täällä Kuopio eteläpuolella. Olin tuolla vattupuskassa, mutta aika liuhakasti piti sieltä lähteä ja kastun kyllä jo tulomatkalla, kun puolen kilometrin matka oli tuolta metästä pois, mutta ei voi mitään. Mutta tässä nyt vattuja pistän purkkiin ja kuuntelen sua. Sitten semmoista. Moikka!
0: Moikka moi! Jonkun ne vatut pitää kerätä, vaikka vähän satelis. Laitan ton urhoollisen teon kunniaksi soimaan E-Typein yksi parhaista biisestä. Mä en sano paras, mutta mä sanon, että yksi parhaista. Last Day Alive.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Muutaman vuoden takainen versio No One Else -hitistä, Bushmanin alkuperäistä No One Else -hitistä, jonka esitin tässä versiossa Millennium Project, Mighty 44, Oku Luukkainen ja Karoliina Kallio. No One Else toimii kyllä tässäkin muodossa, vai mitä sanoo Bushman?
1: Hit mix, retro radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
0: Kiitos Bushman. Se oli Bushman itse, joka pääsi ääneen kertomaan, että kannattaa kuunnella retroradiota nyt ja tulevaisuudessa. Ja näinhän se on. Näinhän se on. Eteenpäin Basic Elementillä. Tää on Feelings.

0: Todella kova Basic Element -raita, se oli Feelings. En tiedä minkä takia tuotakin ei vedetä livenä enempää, joten terveisiä Petter Teleniukselle. You gotta play that out live more often, man. Se siitä Lontoon puhumisesta. Mennään Tepsun viestiin. Tepsu kirjoittaa morjesta täältä Lahesta. Olisiko mahdollista saada KLF:ää vaikka What Time Is Love tai Transcentralia?
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: Pysytään rauhallisena siellä Lahdessa nytte. Nimittäin tästä se lähtee. Viimeistä junaa Transsikeskukseen. KLF, Last Train to Transcentral. Aivan mahtava biisi.

What's upissa fiilistellään? Tulihan se KLF sieltä, no todellakin tuli. Best for last, vaikka on tässä kaksi biisiä vielä jäljellä. Ruotsista asti tulee vielä kuvaviestiä WhatsAppiin. Se tulee Jannelta. Janne kirjoittaa, että terveisiä Ruotsista villisikakyttäilystä. Mahtava ilma. Mitä sitä muuta kuuntelisi kuin Hitmix-kanavaa Vipa yö menossa? Parina viime perjantaina multa on toivottu tätä biisiä ja jostain syystä se on jäänyt soittamatta, pahoittelut, mutta säässä se nyt tulee. Nainen, jolla oli omakki airbagit, Lolo Ferrari ja Airbag Generation.

0: Lola Ferrari oli tämän artistin nimi ja Airbag Generation -biisi viimeinkin muutaman toiveen jälkeen. Nyt se sitten tuli! DJ Tony kiittää tästä perjantaista teitä kaikkia uskoisia kuuntelijoita. On jälleen ollut tosi mukava vetää varsinkin täältä pääkallopaikalta Sanomatalosta tätä lähetystä. Ja teitä on ollut tänään paljon kuulolla toiveista päätellen. Täällä jo kysellään, että sitten pari viikon päästä, kun DJ Tony vetää viimeisen Retro-radion tälle kesään, niin vedettäisikö silloin yli? Mä lupasin harkita asiaa, mutta harkitkaapas te sitä, että menette sinne meikäläisen sivulle ja seuraatte meikäläistä siellä nimittäin heti. Heti kun tulee se 4500 seuraajaa täyteen, lähtee muutama DJ Tony -paita jakoon. Ai että, meikäläiseltä on toivottu myöskin omaa tuotantoa jostakin syystä tähänkin perjantaihin. Ja parinakin perjantaina on tosiaan jo toivottu, mutta ei omalla nimellä julkaistua musaa, nimittäin vielä vähän vanhempaa matskua. Joskus vuosituhannen alussa tuli julkaistua Transea parillakin nimellä, mutta Decall oli se ensimmäinen, millä päästiin oikein levyttämään Universal Musicille joskus nuorina poikina. Joku muistaa tämmöisenkin asian, koska minulta on toivottu Decallin Surrender-kappaletta. Se soi tämän perjantain viimeiseksi biisiksi. Kiitos teille kaikille. Ensi perjantai. Tämä on Decall, Surrender.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
10: 10 000 kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: listen to me. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. This one's going out to everybody.

0: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kahvila pärisee, Pia.
3: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Top Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin 100

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta, ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Aktiive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Hit

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä puttu.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssatteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 92 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Viu Viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix. Oh, I leave quite an impression.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: toi oli? Ja taas,
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin.

0: tekijöiden kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain RuutuPlus tilauksella.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana? Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Euroradio toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retroradio
0: ja Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Lapushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Lapushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös

at the bottom of the ocean, under the

Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta hitmix.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Ketto, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun töölle.

0: siitä.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
1: Retroradio.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmitiin.
3: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu

0: mitä tyyppi. Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Free From Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempon. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on, kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.